Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Slušate Arena Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Yeah.

Bili su to Milica Todorović i Mirza Selimović i njihova duetska numera Avet. 8 je sati i gotovo 8 minuta, a to bi značilo da smo ušli u još jedan, odnosno drugi sat našeg druženja na talasima najslušanijeg sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. U 8 sati u Podgorici je izmjereno, vjerovali ili ne, gotovo 26 stepeni, u Nikšiću gotovo 22, u Baru gotovo 27, u Herceg-Novom 26, na Cetinju 16, Žabljaku također 16, u Ulcinju gotovo 27, u Kolašinu 12 i u Beranama čak 19 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutros u 8 sati more je bilo najhladnije na teritoriji opštine Herceg-Novom.

Bila je ovo jedna predivna balada, Selma Bajrami i Ostrvo tuge. 9 je sati i gotovo 15 minuta i to bi značilo da smo ušli i u treći sat našeg zajedničkog druženja na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena radija. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj i nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. U periodu od 25.5. do 28.5. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2, dionica Petrovac-Virpazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Čuli ste ovu duetsku pjesmu, a došli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja. Imali ste priliku da čujete danas i Linu, koja je bila gošća povodom nove pjesme, ime koje pamtite iz 90. godina prošlog vijeka i njenog velikog hita Bumbar. Dakle, 30 godina njene karijere. Dobro znamo da su te 90. donijele dosta toga lipo kada govorimo o muzici. Lina je bila jedna od najpopularnijih pjevačica iz tog vremena. Danas ste imali priliku i da čujete, a svakako za kraj ovog našeg današnjeg druženja, tačnije 18 sati i 46 minuta uz MC Stojena i Viki F Timovu i pjesmu Emirati privodimo kraju ovo naše današnje druženje. Šaljem ti pozdrav, do narednog druženja.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.